0: tänne. Sitten se palvelee Mimi Hossi. Tää palvelee. Aus ministeria. Aus septisi. Vaan ei niistä jää voinut treffi tommoille.
1: Viva Sertoski to vedemme.
0: Matti selä.
1: Provoidin
0: vaan. Provoidin. Provoidin. Provoidin. Provoidin.